0: s-a avortat cum a fost să-și pară.
1: Ce stivă bună cu me, ma bună ne bastată.
0: Mă gumbat dute ior ne gai fandaș mă rog pasat. Se ghiste o breță ca să pavă pe un sentiment. Alură voi eu muri sunt linda